0: 亲手种的，管护了好长时间才结出这么多果子呢。
1: 真是勤劳的一家人，难怪果子长得这么好。
2: 自己亲手种的果树，果子吃起来才最甜最有意义。
3: Ваң аммаңыздың гепіне тәржім қылы берін ай қызым.
0: Ваң амман бая, өзі өстірген мейвілерін есі әм татлық дейді, әм әхмиетлік болуды дейді.
4: Лай, лай, лай, лай, лай, кауру, кауру. Дажа көй чаң-чаң, ған қау-хауды, рі ху йоу шаңнын.
1: Лай, лай, лай, дажа көй лай чы кауру ла.
5: Али Мучан ғы-гі е тай хуй кау кауру ла ба.
6: Кан чі лай хау шаң а, ода лиу кау шуй ла.
7: Лай.咱们一起端起茶水，庆祝今年果园大丰收，也感谢好朋友们聚在一起，开开心心享受着美好的时光。
8: 干杯！丰收快乐，
9: 欢庆快乐！快乐
0: 在果园里吃东西也太幸福了吧！抬头就能看见果树，身边都是好朋友和家人，风吹过来凉凉的，还有水果的香味，大自然也太美了。
1: 是啊是啊，我都不想回家了，这里又好玩又好吃，以后我还要来马伊拉家的果园里玩。谢谢阿姨，谢谢大叔。
7: 老伙计，今天真是太感谢你了，让我们全家度过了这么开心的一天，吃了香甜的水果，吃了美味的烧烤，还欣赏了这么美的果园风景，心情特别舒畅。
3: 客气什么呀，可是把呀预计不一样准备看到的。
0: 好东西就是要和好朋友一起分享才更有味道。
3: 好东西就是要和好朋友一起分享才更有味道。
7: 不错老卡，这话说得好。好吧，时间不早了，我们也该回家了，今天实在是太开心太满足了。
3: 再多坐一会儿嘛，天还没黑呢。
10: 是啊，还早着呢。
7: 哎，不了不了，孩子明天还要上学，我们就先回去了。
2: 再次感谢您的热情招待，我们带走了这么多的新鲜水果，真是太不好意思了。
10: 哎，客气啥，自家种的水果多带点回去给家人尝尝，下次有空一定要再来玩。
4: 以后我们好好打理果园，明年还请王叔叔一家来做客，年年都有大丰收，年年都能这样热闹相聚。
7: 好嘞，再见孩子们，再见老卡。
0: 王叔叔再见，阿姨再见，下次再来果园玩呀。
11: 再见
12: 再见
13: 再见
14: 再见
0: 再见
11: 再见
0: 再
11: 见。
3: Mayra, bugünkü hissiyatımı devlet ortaklığı da ifadele bakay. Hata bu kasa tüstü berine kızım.今天我很开心，果园丰收了，和家人好朋友一起野餐，吃烧烤，分享水果，这是我最快乐的一天。
0: Toğru sözlüdiniz dada.
4: Dada, seviyeniz minigidim üsüp getipti cümo?
10: Emsi memmo, bugünkü hissiyatımni döletiladi ihbarlap baqay.
15: 只要一家人健健康康，开开心心，和好朋友常来常往，每一天都是美好的日子。
0: 哇，妈妈表达能力也太好了。